0: Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half century. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Newspapers have noticed a variety of stories today, including the flare-up in tensions in the West Asia conflict. Sunday Pioneer writes, PM reviews economic roadmap, adding India must continue its development agenda despite global challenges. While the Sunday Statesman headlines, PM reviews economic strategy amid West Asia uncertainty. Cockroach backers swarm Jantar Mantar as 100 Sikh Pradhan ouster over paper leak, writes the Sunday Tribune in its top headline. Telangana CM calls for federal balance to safeguard citizens, writes the Hindu. Reeling rupee drags students abroad deeper into debt at home, writes the Economic Times. LPG price hiked by 29 rupees per 14.2 kg cylinder, writes Sunday Pioneer. US and Iran trade strikes near Strait of Hormuz as talks hit a wall, writes the Sunday Statesman. While another story headlines, UN Food Agency says millions are being pushed into hunger by Iran war. The Sunday Statesman, in its editorial titled Beyond Hormuz, writes the geopolitical shock created by the Iran conflict is forcing countries far beyond West Asia to confront an uncomfortable reality. Energy security can no longer be built around a single set of political assumptions. For India, the renewed importance of Venezuela is less a story about one oil supplier and more a reflection of a changing global energy map. And finally, Sunday Tribune confronts a grim reality. Silent killer on our plates, WHO links unsafe food to 1.5 million deaths worldwide. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. IATA says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAFF Women's Championship for record sixth time. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: ये आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेनदेन, इमारतों की तामीर और बैनलक्वामी सरहदों पर जायदादों के खरीदो-फरोख पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سوپی ہیں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا اور فٹبال میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار چھٹی مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئنشپ جیت لی ہے اب خبریں تفصیل سے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لیندین عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے امیت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمال مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی پیش ہے ایک رپورٹ
3: وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی

والد کی جدائی کا غم اور حالات کی کشمکش کے سبب تعلیم سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے 85 روپے ماہانہ پر پولیس میں نوکری کر لی۔ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے کئی برسوں کے بعد از سر نو اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جامعہ علی گڑھ سے ادیب کامل اور ادیب ماہر کا امتحان پاس کرنے کے بعد سر سید علیہ رحمہ کے قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں ان کا تحقیقی مقالے کا موضوع تھا آزادی کے بعد اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ۔ انہوں نے یہ پی ایچ ڈی پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں مکمل کی تھی۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے زندگی کی دھوپ چھاؤں کا مطالعہ بڑے نزدیک سے کیا تھا۔ والد کا انتقال، چند روپیوں کی نوکری، فرقہ وارانہ فساد میں گھر کا لوٹنا اور جلا دیا جانا، بیوی کا اچانک انتقال ہو جانا، یہ وہ حالات تھے کہ عام انسان بھی یہ کہہ اٹھتا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ لیکن بشیر بدر نے حالات سے فرار حاصل نہیں کیا بلکہ ان حالات کے پس منظر میں پوشیدہ دبیز لہروں نے بشیر بدر سے ایسے اشعار کہلوائے جو تجربوں کی آگ کی بھٹی پر پوری طرح پکے ہوئے تھے۔

بشیر بدر کی غزلیں ذہنی آسودگی اور تہذیبی فضا کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتی ہیں۔ یہ غزلیں تازہ ہوا کے نرم جھونکے کی طرح ہیں، ذہن کو چھوتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہیں۔ بشیر بدر کی مقبولیت کی وجہ ان کی انفرادیت ہے، کلام میں سادگی اور شوخی ہے جو ذہن و دل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ معمولی سے الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ شعری پیکر میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، محبت عداوت وفا بے رخی کرائے کے گھر ہیں بدلتے رہے۔ نئے دور کے نئے خواب ہیں، نئے موسموں کے نئے گلاب ہیں، یہ محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے۔ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے۔ اداس آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، اداس آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، یہ موتیوں کی طرح سیپیوں میں پلتے ہیں۔ جدید غزل کے اس ماہر نے زندگی کے ہر لمحے کو سمیٹ لیا۔ بشیر بدر کے الفاظ میں تنہائی اور درد کو شاندار وضاحت کے ساتھ درج کیا گیا۔ وہ چپتے ضرور ہیں لیکن دل کے ایک کونے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عام انسان کے زخموں کو زندگی بخشنے والے شاعر ڈاکٹر بشیر بدر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن دل کو چھو لینے والی شاعری کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ وہ جتنے سادہ تھے ان کی تحریریں بھی اسی طرح سادہ اور فطری تھیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر کی بہت سی تخلیقات کا ترجمہ ہوا اور دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔

متعدد بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ بشیر بدر ہمیشہ خندہ پیشانی لوگوں سے ملتے رہے۔ دنیا کو مہمان خانہ سمجھنے والے بشیر بدر کے انتقال پر ان کے مداح غمزدہ ہیں۔ انہوں نے بلا شبہ ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا جسے جدید شاعری کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بشیر بدر ایک ایسے شاعر تھے جن کے الفاظ جذبات کی گہرائی سے دل کی گہرائیوں میں گونجتے ہیں۔ بظاہر تو ڈاکٹر بشیر بدر کے زندگی کی شام ہو گئی، لیکن ان کی یادوں کے اجالے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔

تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے. توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے. ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے. قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا. وہ 57 برس کے تھے. 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی. اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی. انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا. وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے. مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے. تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا. مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے. یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے. صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے. اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے. ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا. اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں. امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے. مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے

قریب ہوئی۔ یہ دو روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتناگیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتناگیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے۔ 61 کلوگرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6-6 شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2-2 شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلوگرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4-4 شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبھمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیوٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

0: مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے. جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے. اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو کے میٹر پر ہم آکاشوانی کی وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیت اور غزل پر آدھارت کاریکرم انجمن.